0: ni nkono maru ya me ni ara ti konu mi ni hun ai mo dokun ji ye me le ton bo do hin ti ron ru ya me bo supo nre ma be pe ton ko ne ya ji gbe oti
1: nda mi ro pon me ko ke o agunro de mi ro pon me ko wa ma moro ko tore mi fe ma ku me je se wo
0: nu yo le me le le wa dokun ton pe ru jo ape to e kan mi ya ni lo ya o je kan we ya oni nkono maru ya me ni ara ti konu mi ni hun ai mo dokun ji je me le ton bo do hin ti ron ru ya me bo supo nre ma be pe ton ko ne ya ji gbe oti
1: on de mi ro pon me ko wa ma moro ko tore mi fe ma ku me je se wo
0: nu yo le me le le wa dokun ton pe ru jo ape to e kan mi ya ni lo ya o je kan we ya oni nkono maru ya me ni ara ti konu mi ni hun ai mo dokun ji je me le ton bo do hin ti ron ru ya me bo supo
1: Ne ma be peto ko re ya ji gbe oti to we na gbo ra ko iru han ne me gbe ma o me de un ku ha ku ai no be la si bo so gbe a ju kwe ndo e mi na bo bo ro to gbe ji gbe ma o ye ti na mo no un ku e du vu sa we bo sun le pere ne ha gbe ma o ye ti na mo no un ku e du vu sa we bo sun le pere ne ha nda khale ya we a do ha e khale ya we a do ha Nadunu bona da fobo e golo nele de maka wa dune asi che pa fi che pa nadunu bo ya malo nele unpo ma wa dune meji igbe kanu bi e me ovo e igbe kanu bi e me ovo e igbe tafu igbe tobedu ya me du vu sawe bo nu na do ba igbe igbe tafu igbe tobedu ya me du vu sawe bo nu na do ba igbe e sunu bo da si fe bo ji fi bo choku bo ijesu Ele yon bo da khosu bo da jira gwe bo choku bo ya sava. Bo fi yon de gabo ke gbe ha. Ele wa gbe fi bo le gbo bi. Kpata kpata be an kwe ton bo ya gbo bi. Ji vovo ne wa gbe fi bo le ko ha. Igbe to mo gun le de gbe ome du parara be yi de bo jik bili. Igbe to mo gun le de gbe ome du ven be yi de bo jik bili. Bo ku igbe a ko jawe na khokwa bo kwa vobo di cho ikara yi jesu. Cho ajore e ka jade gbe ha ajore wa e ka jade gbe ha wonu e jobo e gbe ha e to na wa gbe fi bo na lo me ni oji hun e en bo e gbe ha cho e do nu kun bo na mo nu fe e ro to gbe bo ran se ho e ra yi bo na le nu e gbe ma ka o pa jade bo ne so kan du ko bo ka ku bo ni zun le un se gbere gbe ma pa jade bo na je to me gbe ma pa jade bo na je ru me emi wa fini mo gbeto le lohun mi no khaye we re ma so ke ya o igbeto mo n to le mi wa fini wo han si re meri do re mi na no khaye we de ma so ke ya o ai hun hun gbe so me do a lo de ji do e no hun fe o no bo no fi asan we je mi do bo egbe fi jo gbe san po mo je bo san po je mi do bo egbe fi me e wa egbe fi bo je dokun lo fi oro gbe hun pe jo bo egbe fi asan po epo so gbe o dokun je tora yi jesu bojo do dokun do bora ya sava e re dokun de bojo egbe a igbe je wa bo wa je dokun me ile wa gbe fi bodu ya jiwe o gbe un pe jo bo egbe fi asan po epo so gbe o wa ma mo na lo na ku bojo do ya do pumbuda fo to se me bo yi jesu e ton ya gbe bo egbe a e lo lo egbe je wa bo pe du ya nu maru moda e a dono we mi o ha che ma no pa che mi o igbe we ma we o ha che ba si za no un be mi no ha ni tule bo ne ka da lo de me we mi ma so gbe o mi ka